0: 3 MHz i 101,1 MHz.
1: All right. You wanna dance?

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Exit.
1: Bez ideja. Umjetnik. Član HDZ-a.
0: Po cijeli dan.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti, informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

0: Jutro radio Bobovca.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće

bude TV blizu nama kroz programa Radio Bobovca. Svima vama srdačna dobrodošlica i dobro jutro. Pozdrav za sve vas, cijenjeni slušatelji, ovog petka 2. listopada. 2. listopad, temperatura 1 stupanj. Da, stigao nam je prvi mraz, bar što se područja grada tiče. Imamo jutros malu zanimaciju za sve one koji moraju izlaziti svojim automobilima, a na mjestima su gdje je bilo malo više vlage i da sve se to lijepo zaledilo. No, vjerujem da će tijekom dana temperature se mijenjati i da će sve to dobiti drugačiju sliku. Petak je za neke posljednji dan, radni dan u tjednu, a za neke uobičajen kao i svi ostali. Bez obzira u koju kategoriju spadate, dan trebamo provesti zajedno. Sad, kako ste se vi organizirali i što imate u planu, znate, a što se tiče Radio Bobovca, i ja imam u planu dosta toga podijeliti sa vama za narednih 8 sati. Pa tako, imam nekoliko onih važnih lokalnih informacija za početak programa. Prva je planska isključenja električne energije danas i to od 9 do 13 sati. Mala Rijeka, Budoželje, Fatići, Kadarići, Karići, Okruglica, Brgule, Lalić, Mlin, Toljenak, Golo Brdo, Zubeta, Ravne, Doli i Ranča, Šikulje su bez napajanja električnom energijom, rekao sam, od 9 do 13 sati. Putna komunikacija Smreka, Semizova, Ponikva i danas na ovom lokalitetu se užurbano radi na asfaltiranju ove dionice. Promet se odvija neizmjenično jednom trakom, a sutra na ovoj dionici promet će biti potpuno obustavljen od 7 sati ujutru do 24 sata radi izrade završnog sloja asfalta. I da, još sam zaboravio napomenuti, danas je posljednji dan izborne kampanje, odnosno medijskog oglašavanja, jer sutra je izborna šutnja.

Kada već spominjem sve ono što treba da se realizira i danas i sutra, uputit ću jedan poziv iz odreda izviđača Zvijezda Vareš, naime u povodu 70 godina izviđaštva u Varešu, sutra u 12 sati u Radničkom domu održat će se svečana akademija u povodu obilježavanja 70 godina postojanja izviđača i izviđaštva u Varešu. Jednom izviđač, uvijek izviđač. Radujemo se vašem dolasku, poručuju iz odreda izviđača. Najvažnije naznake dana danas i za sutra sam već rekao, a što se tiče programskih sadržaja saznaćete u nastavku što je to pripremljeno za danas. Prvi sat naše jutro i jutarnji program uz servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na prometnicama, rubrika Vreme plov, izvješće iz policijske stanice Vareš i u 9 sati prve vijesti iz studija Radio Bobovca. Dnevni tisak je na rasporedu od 9 do 10 sati, odnosno njegovo prelistavanje i izdvajanje naslova, a u 10 sati ponovno vijesti iz studija Radio Bobovca. Vrijeme od 10 do 11 provešćemo zajedno kroz naš horoskop. Obzirom da smo na početku mjeseca, danas će to biti mjesečni horoskop. Od 11 do 13 sati je marketing program, s tim da u terminu od 11 do 12 sati i 30 minuta je vrijeme predviđeno za plaćeno političko oglašavanje. 13 sati ponovno vijesti iz studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 13 do 15 sati popodnevna panorama. Od 15 do 16 sati naš servisni podsjetnik i još jedan termin za plaćeno političko oglašavanje. A od 16 sati danas pa sve sutra ujutro do 9 sati slušate glazbu, marketing i obavijesti. Ovo su sadržaji koji su predviđeni za današnji dan i nadam se da ću ih realizirati ovako kako sam i najavio. A ukoliko bude nekih novih informacija, svakako ću je podijeliti sa vama. A evo, upravo u ovom trenutku sam se prisjetio još jedne važne, u kojoj ću danas opširnije u popodnevnoj panorami. Naime, općine Vareš, Breza i Visoko imali su jedan zajednički sastanak, odnosno sastanak načelnika iz ove tri općine i dogovorili su se da jednako subvencioniraju autobusnu liniju Vareš-Zenica na zadovoljstvo svih građana koji će koristiti ovu liniju, pa tako i građana Breze, Visokog, ali i Vareša. Dakle, nije do sada je sve bilo na općini Vareša, evo od jučer uz dogovor ova tri načelnika uspjelo se dogovoriti da zajednički subvencioniraju ovu autobusnu liniju. Toliko u ovom uvodu današnjeg programa Radio Bobovca. Pozdrav svima vama i poziv da budete uz naše frekvencije i danas.

Idem i s prvom informacijom danas, to je informacija o vremenu i vremenskoj prognozi za danas i za naredne dane, a sve to zahvaljujući Federalnom hidrometeorološkom zavodu. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 7, a dnevna oko 24. U Varešu je i dalje svježe, samo 1 stupanj Celzijeva. Sada ćemo saznati kako nas vrijeme očekuje za dane vikenda. Sutra sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stupnjeva. Nedjelja sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stupnjeva. Ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stupnjeva. Biometeorološka prognoza. Uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod kroničnih bolesnika postepeno će se umanjiti sa odmicanjem dana. Na sjeveru, središnjim i istočnim područjima zemlje uslijed nešto dužeg zadržavanja magle tijekom prije podneva, kod osjetljivih osoba moguće su slabije poteškoće, potom sunčanije i ugodnije u cijeloj zemlji.

0: semafor.
1: U najavi programa rekao sam da je putni pravac Smreka Semizova Ponikva još danas otvoren na izmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom, a sutra će biti u potpunosti obustavljen promet ujutro od 7 do 24 sata zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti alternativni pravac Vareš-Pogar-Luke. A što je u Bosni i Hercegovini? Zbog prometne nezgode koja se dogodila na magistralnom putu M18 Živinice-Kladanj u mjestu Đurđevik, obustavljen je promet. Za putnička vozila osiguran je alternativni pravac preko naselja Kovači i stara pruga Živinice. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, na tim lokacijama kolnik je vlažan. S obzirom na kraj radnog tjedna, dodatni izazov za vozače predstavljat će i povećana frekvencija prometa u većim gradskim središtima, na glavnim prometnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatan oprez. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometovanja na magistralnom putu Brčko-Biljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac prijevoj Romanije, uspon iz pravca Podromanije, prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalje-Šamac-Orašje, na mjestima radova tijekom dana prometuje se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, s tim da zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Što se tiče radarskih kontrola, područje policijske stanice Olovo, radar je danas od 10 do 14 na M18 u mjestu Bjeliš, od 14.30 do 18 sati na M18 u Gornjim Bakićima. Svima vama koji putujete, Radio Bobo vas želi sretan put.

pozdrav, dragi pomorci, poštovani vjerni slušatelji Pomorske večeri. I ovog ponedjeljka družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

Saznaćemo i što je to obilježilo ovaj 2. listopada. Engleski kralj iz dinastije York, Richard III, koji je do prijestolja došao s pletkama, a izgubio ga na bojnom polju gdje je ubijen, brat engleskog kralja Edwarda IV, rođen je 1452. u Potrengeju u Kastlu. Njemački general i državnik Paul von Hindenburg, koji se kao zapovjednik 8. armije istakao pobjedama kod Tannenberga i na Mazurskim jezerima, rođen je 1847. u Poznanu. Indijski političar i državnik Mahatma Gandhi, borac za ljudska prava, rođen je 1869. u mjestu Porbandar u današnjoj državi Gujarat. Bosansko-hercegovački rukometni vratar i trener Abbas Arslanagić, otac hrvatske rukometne reprezentativke Majde Aslanagić, rođen je 1944. u Derventi. Francuski nogometni reprezentativac i trener Luis Fernandez, rođen je 1959. u Caracasu u Venezueli. Srpska pop pjevačica Dragana Šarić, poznatija pod svojim scenskim imenom Baby Doll, poznata po ekscentričnom odijevanju, rođena je 1962. u Beogradu. Bivši austrijski tenisač Thomas Master, osvajač od Roland Garrosa 95. rođen je 1967. u Leibnicu u Austriji. Umirovljena češka tenisačica Jana Novotna, koja je u svojoj karijeri nastupala za Čehoslovačku i Češku reprezentaciju, rođena je 1968. u Brnu. Hrvatski pozorišni, filmski, televizijski glumac Goran Bogdan, jedan od glavnih organizatora West Hercegovina Festa, festivala amaterskog stvaralaštva, rođen je 1980. u Širokom Brijegu. I brazilski nogometni reprezentativac Roberto Firmino, punog imena Roberto Firmino Barbosa de Oliveira, rođen je 1991. u Makeoiju u Brazilu. Malo i o događajima. Srpski ustanici u prvom srpskom ustanku pod vodstvom Karađorđa potukli su 1810. kod Loznice tursku vojsku poslanu iz Bosne da uguši ustanak. Crnogorski vladar Petar II. Petrović Njegoš sazvao je 1831. na Cetinju za 14.10.1831. godine Narodni sabor, na kome je donijeta odluka o privremenom obrazovanju praviteljstvujućeg senata Crnogorskog i Brdskog i Narodne straže, jačine 100 ljudi. Ovog dana je dakle ustanovljena prva crnogorska policija. U Zagrebu je 1897. proizvedena opera Porin Vatroslava Lisinskog. Liga naroda usvojila je 1924. Ženevski protokol za mirno rješavanje međunarodnih sporova. Partizanske jedinice 1943. oslobodile su Tuzlu. Tuzla je u tom trenutku bila najveći slobodni grad u porobljenoj Europi. Poslije 63 dana teških borbi, Nijemci su 1944. ugušili ustanak stanovnika Varšave. Poginulo oko 250 tisuća Varšavljana. Veliki broj završio u nacističkim koncentracijskim logorima, grad je gotovo potpuno uništen. Japanski car Hirohito stigao je 1975. u Washingtonu, prvi posjet nekog japanskog suverena SAD-u. 1991. su počeli sukobi hrvatskih snaga Jugoslavenske narodne armije oko Dubrovnika. U narednim danima opustošena je okolina grada, a stari grad granatiran je ostao bez struje i vode. Irska je na referendumu 2009. ratificirala Lisabonski sporazum sa 67,13% za ratifikaciju. Na referendum je ovog puta izašlo 58% građana Irske. U Bosni i Hercegovini su 2016. održani lokalni izbori. Bosansko-hercegovačka pjevačica Azra Kolaković, poznatija kao Dona Ares, umrla je nakon trogodišnje teške borbe s opakom bolešću 2017. u Bihaću. I američki kantautor, gitarista i glazbeni producent Tom Petty, poznati kao član nekadašnje supergrupe Traveling Wilburys, umro je 2017. u Santa Moniki u Kaliforniji.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Udruženje sudaca u Federaciji BiH dalo je punu potporu aktivnostima sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u borbi za dostojanstvene plaće i pravedne naknade za rad. Nositelji pravosudnih funkcija širom BiH naglašavaju da su u potpunosti svjesni ključnog značaja koji administracija ima za svakodnevno funkcioniranje sudova i tužiteljstva. Iz udruženja ističu da se bez svakodnevnog angažmana službenika i namještenika ne mogu održavati ročišta, izrađivati i otpremati sudske odluke niti izdavati ključni dokumenti poput uvjerenja i zemljišno-knjižnih izvadaka. Od početka generalnog štrajka koji je na snagu stupio 7. rujna, rad pravosudnih organa u HNK u potpunosti je onemogućen, što izravno ugrožava osnovne ustavne garancije građana. To u konačnici dovodi i u

0: pitanje funkcioniranje pravosuđa, a time i ostvarenje prava na pristup sudu i na pravično suđenje, kao temeljnih prava zaštićenih Ustavom i članom 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava, upozoravaju iz Udruženja sudaca Federacije BiH, dodajući da su posljedice štrajka jasno vidljive nakon nepunih mjesec dana.
1: Vijesti.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske raspisalo je tender za održavanje helikoptera Augusta Bell AB-212, kojemu je krajem kolovoza donirala Srbija. Procijenjena vrijednost nabavke je 200.000 maraka bez PDV-a, pokazuje obavijest objavljena danas na portalu javnih nabavki. Riječ je o okvirnom sporazumu s jednim ponuđačem na 2 godine. Ugovor će dobiti ponuđač s najnižom cijenom nakon e-aukcije. Ponuda se predaje do 16. studenog. Srbija je krajem kolovoza MUP-u RS-a poklonila 3 helikoptera AB-212 i jedan Bell 206 Jet Ranger. Najstariji od AB-212 proizveden je 1979. godine. Policija Srbije je planirala da ih koristi do 2022. ali su letjeli još 2 godine. Zapovjednik helikopterske jedinice MUP-a Srbije Nenad Nedić tada je izjavio da su troškovi osiguranja i održavanja tih veoma starih letjelica bili previsoki.
1: Vijesti.
0: Ustavni sud BiH nedavno je donio odluku kojom je utvrdio neustavnost niza akata, uključujući odluke vlade Zeta kantona o dodjeli koncesija, koncesijske ugovore i njihove anekse, rješenja ministarstva o prenamjeni šumskog zemljišta i uspostavi prava služnosti za lokalitet poput Rupica, Borovica, Dubošice i Tribija. Utvrđeno je da osporeni akti nisu u skladu s Ustavom BiH jer predstavljaju raspolaganje državnom imovinom nad kojom postoji zabrana raspolaganja odlukom visokog predstavnika. Sud je naložio Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, službi prostornog uređenja općine Vareš, vladi Zedo kantona te kantonalnim ministarstvima da preispitaju usklađenost osporenih akata sa uz obvezno uključivanje pravobraniteljstva BiH te da poduzmu aktivnosti kako bi se akti koji nisu usklađene stavili van snage. To posljedično znači da bi koncesionari izgubili pravni osnov za rad te da bi došlo do obustave rudarenja. Načelnik općine Vareš Malik Rizvanović poručuje da će općina postupiti u skladu s odlukom kada je dobije u zvaničnom obliku. Tek kad budemo imali odluku pred sobom i rješenja koja budu navedena, postupit ćemo u skladu s njima i poštivati sve što je napisano, poručuje načelnik Rizvanović. U zahtjevu za ocjenu ustavnosti navedene su i firme koje su dobile koncesije. Adriatic Metals, koje je prošle godine preuzeo kanadski NDP Metals, a koju se bavi rudarenjem cinka i srebra, te 7 Plus, odnosno Vareški minerali. Ekološka udruženja očekuju brzu provedbu odluke, a nadležnim institucijama naloženo je da u roku od 6 mjeseci od dana dostavljanja odluke obavijeste Ustavni sud o poduzetim mjerama.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Crnogorski Interpol izručuje Sjedinjenim američkim državama iranskog hakera Amira Baratija. Barati se u SAD-u tereti da je državu oštetio za 3,4 milijarde američkih dolara. Crnogorska policija objavila da je Barati optužen da je izvršio krivična djela zavjera radi izvršenja računarske prevare i hakiranja računa, kao i krađe identiteta, i to na način što je od 2013. kao suradnik pravne osobe sa teritorije Irana provodio masovne hakerske napade na infrastrukturu Sjedinjenih američkih država, na preko 150 univerziteta u Sjedinjenim američkim državama, uzrokujući štetu koja se procjenjuje na više od 3,4 milijarde američkih dolara.
1: Vijesti.
0: Američka vojska šalje 3. udarnu skupinu nosača aviona na Bliski istok nakon što je američki predsjednik Donald Trump upozorio na mogućnost novih napada na Iran. Ovaj potez značajno pojačava vojno prisustvo SAD-a u regiji u oči predstojećih međuizbora. Novi vojni paket uključuje udarnu skupinu nosača aviona USS Theodore Roosevelt te skupinu za spremnost USS Mackin Islands, 2 dodatna desantna broda. Ova skupina sa sobom donosi više od 7000 mornara i 2000 marinaca. Prema navodima neimenovanog američkog zvaničnika na kojeg se poziva Guardian, sva 3 nosača aviona mogla bi se naći u regiji već krajem listopada. Na Bliskom istoku se već nalaze nosači USS George Bush i USS George Washington.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 3 stupnja Celzija, 9 sati i 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

9:16, vrijeme je da krenem s prelistavanjem dnevnog tiska. Danas ću to početi s dnevnim listom iz Mostara. Udruženje sudaca podržalo aktivnosti sindikata pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Inovacije, integracije, investicije u fokusu četvrtog biznis foruma u Brčkom. Zapadni konsenzus o BiH je slomljen, Berlin i Brisel moraju se pripremiti za veću ulogu. Ambasade BiH u Beogradu, onemogućeno podnošenje zahtjeva za vize, putne isprave i privremeni boravak. U kotlinama i na višim predjelima smanjena vidljivost zbog jutarnje magle. Stalno vijeće biskupske konferencije, biskupi se još jedan put oglasili o izborima. Nametanje predstavnika malobrojnijem narodu od strane brojnijeg naroda. Slaven Raguž, dokazali smo da stojimo iza svojih riječi, sada je vrijeme da preuzmemo odgovornost. Tehničke poteškoće i eventualna zlouporabe mogle bi uzrokovati poništenje izbora. Ukupan promet stranih kompanija u BiH dostigao 26,1 milijardu maraka. U dnevnom još čitajte, Trump krenuo u kampanju u oči izbora za kongres, priznao da je zabrinut. Protesti srednjoškolaca širom Francuske prerasli u nasilje, gotovo 2000 uhićenih u jednom danu. Članice Europske unije održat će hitan sastanak zbog naglog rasta cijena dizela i pritiska SAD-a. Cijene nafte stabilne dok tržište procjenjuje signale o snabdijevanju. Finska novinska agencija STT pred mogućim gašenjem nakon gotovo 140 godina rada. Musk se vraća u Trumpovu administraciju. Putin, sve je počelo još bombardiranjem Jugoslavije. Austrijski predsjednik izjavo naljutio Ruse. Kim Jong-un ima više od 140 kg, Južna Koreja prati njegovo zdravlje. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

Čo danas môžete pročítať v nezávislým novinama. Biljana Plavšiće bila mu je tetka ušao u atomsku podmornicu, letio u F-14. Trump zaprijetio zabranom izvoza dizela. Europa spremi zalihe. Prijatelji iz djetinjstva pa partneri. Što stoji iza ubojstva Ilijana Filipova? Rusi pogodili ključni most u Kijevu, presječena vojna ruta. Putin, uskoro ćemo svi voziti kineske automobile. Majka ubijenog Jurice nakon presude Filipu Zavadlavu, neće odustati. Ana Nikolić najavila da napušta estradu, otkrila što će uraditi prije kraja. Teška nesreća na putu Tuzla-Sarajevo, poginuo pješak, promet obustavljen. SpaceX lansirao novu posadu, jedan astronaut će u orbiti postati otac. Med iz košnica Milana Popovića, vrhunskog kvaliteta. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Ako vas zanima što danas možete pročitati u večernjem listu izdanja za BiH, ostanite uz program Radio Bobovca. U susret nedjeljnim izborima, na vrijeme provjerite gdje glasujete, imena kandidata dobit ćete u posebnom dokumentu. Profesor dr. Znanosti Božo Skoko u ekskluzivnom intervjuu za večernji list. Svaki podijeljeni hrvatski glas povećava šansu kandidatu koji ne ovisi o hrvatskim glasovima. Izbori u BiH dodatno bi mogli produbiti podjele, uvodu kaos, tehnološki eksperiment, ratni duhovi, bošnjačko preglasavanje Hrvata. Od sortirnice vrijedne milijun eura do mosta razvoja. U Orašu završena konferencija projekta Most razvoja prekogranične suradnje. Hercegovački maslinari okrenuli su se savjetima struke i suvremenim agrotehničkim mjerama. Proces podizanja maslinika u Hercegovini nosi jedinstvene izazove i prednosti u odnosu na tradicionalna dalmatinska područja. Jedan od najpoznatijih stručnjaka za liječenje kardiovaskularnih bolesti u BiH, dr. Nedžad Rustempašić, govorio je za večernji list. Najuspješnija liječena vaskularna katastrofa, ona je koju smo uspjeli spriječiti. Hercigrice, Hrvati koje izaberu Bošnjaci, hrvatski narod ne predstavljaju, nekoga prestravljuju. Umrla je Biljana Plavšić, Miloševićeva supruga, zvala ju je ženski Mengele. Još jedan slučaj neuspješnog izvršenja smrtne kazne u SAD-u. Posjetili smo u vrijeme berbe najveći hrvatski nasad u jednom komadu. Hrvatski izbornik Slaven Bilić dva put je na početku svog prvog mandata svladao Englesku. Poznata su 32 kluba koje će zaigrati u 16. finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine. I ovog petka uz večernji list BiH, ekran magazin za kulturu življenja plus enigmatika.

I u pregledu dnevnog tiska još ćemo vidjeti što danas možete pročitati u Oslobođenju. Na drugoj, trećoj strani, BiH ne treba ljude koji je razbijaju i dijele. Počasti za Plavšić usprkos presudi. Kampana puna milijardi i šuplje priče. Na četvrtoj, petoj strani, minimalac bi rastao, ali odakle novac? Imenovani suci i tužitelji. Na šestoj, sedmoj strani čitajte, bez dogovora i kompromisa nikome ne može biti dobro. Osigurati poticaje, tražiti investitore. Borba za snagu i dostojanstvo Hrvata. Mehmedović ne šuti. Jedina garancija promjena. Mandat za brzu cestu. Prvo premijer, pa tek onda predsjednik. Još čitajte u Oslobođenju, predahnite za vikend u Jajcu i Travniku. Prosvjetari danas pred vladom kantona Sarajevo. U rubrici Regija pročitajte, Europa ponovno čeka. Zagreb štrajk prekinut, problemi ostali. A u rubrici Svijet čitajte, Europska unija usvojila nova pravila za migrante. Zatraženi detalji naftnog sporazuma. Snažni odgovor Europske unije na ruske hibridne napade. Rute odbacio rusku nuklearnu prijetnju. Bili su ovo naslovi iz Oslobođenja.

0: biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: A bilten ćemo vam prenijeti upravo sada jer smo tek primili ovu informaciju. Naime, u protekla 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Kada je sigurnost prometa u pitanju, dana 1.10. u 13:30, rukovoditelj u smjeni policijske stanice Vareš prijavljena je prometna nezgoda u kojoj su sudjelovala dva teretna motorna vozila. Sudionici popunili europski obrazac o prometnoj nezgodi. U ovom razdoblju kontrolirana su 32 vozila i vozača, izvršen je jedan pregled vozila i osoba u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 8 prekršajnih naloga, iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a iz ostalih događaja dana 1.10. održan je predizborni skup koalicije Hrvatskoj petorke HDS-a u Omladinskom kulturnom centru općine Vareš. Skup je osiguran od strane policijskih službenika i sve proteklo uredno, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu obavijestila je državljane, gospodarske subjekte i ostale stranke koje koriste usluge konzularnog odjeljenja da je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, onemogućio ambasadi BiH da obavlja zakonom propisane poslove u domenu konzularnih usluga. Naime, iz političkih razloga, kako je javno najavio, ministar je u sjedište ministarstva u Sarajevu pozvao isključivo naše zaposlenike srpske nacionalnosti na konsultacije koje nisu predviđene zakonskim i podzakonskim aktima. Prvi put od građanskog rata u BiH jedan visoki bošnjački funkcionar zajedničkih institucija BiH izvršio segregaciju državnih službenika po nacionalnoj osnovi te ih pozvao kao grupu na sastanak, čime ih je označio, uznemirio i povrijedio njihovo ljudsko dostojanstvo nezakonitim i diskriminatorskim postupcima ministra inozemnih poslova. S ciljem sprečavanja rada zaposlenika ambasade isključivo srpske nacionalnosti, ministar je između ostalog onemogućio rad prvog tajnika i jednog preostalog državnog službenika u ambasadi BiH u Beogradu, koji je imao ovlasti za rad na prikupljanju biometrijskih podataka u konzularnom odjeljenju ambasade, priopćeno je iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu. Vijesti. Požar na čvrsnici na području Jablanice i dalje je aktivan, a vatrogasci su angažirani na njegovu gašenju, priopćeno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske

0: županije. Tijekom obilaska požarišta od 20 sati 45 minuta do 22 sata 35 minuta na više mjesta uočena su otvorena žarišta. Kako je navedeno gore, zaostali panjevi koji se odronjavanjem šire na nepožarene površine, dok se požar širi podzemnim žilama koje nisu vidljive golim okom. Vatrogasci su na Čvrsnici tijekom dana od 9 do 16 sati bili angažirani na gašenju požara, a navečer su ponovno obišli požarište. Na području Jablanice zabilježen je požar otpada na šljunkari koji je ugašen u intervenciji od 20 sati 25 minuta do 20 sati 40 minuta.
1: Vijesti.
0: Tradicionalni humanitarni bazar udruženja Pomozi Babi će održan u subotu 3. listopada u Sarajevu, a građani će ovog puta imati priliku spojiti kupovinu po povoljnim cijenama s konkretnom pomoći oboljelim i socijalno ugroženim građanima. Na policama humanitarnog bazara i ovoga će se puta naći veliki broj novih i polovnih stvari, od odjeće i obuće preko knjiga do kućnih potrepština i drugih predmeta. Sarajlije i Sarajke koje godinama podržavaju ovu humanitarnu priču svojim dolaskom i kupovinom doprinose prikupljanju sredstava za one kojima je pomoć najpotrebnija. Svaka kupovina na bazaru ima humanitarnu vrijednost jer će sva prikupljena sredstva biti usmjerena prema oboljelim i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u Bosni i Hercegovini priopćeno je iz udruženja Pomozi Ba.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je govor na sastanku Ruskog analitičkog centra Valdaji, te se posebno osvrnuo na statusa srpskog naroda. U svom govoru Putin je rekao kako ne razumije asimetričan stav Zapada prema srpskom narodu. Znate naš stav o Srbiji. Osobno ne razumijem zašto je kolektivni Zapad tako nepravedno i asimetrično postupao sa srpskim narodom tijekom proteklih decenija. Podijelili su srpski narod na nekoliko dijelova, a Srbi su završili u različitim državama, rekao je ruski lider na plenarnoj sjednici. Govorio je o sastanku s predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Upravo sam se sastao s Dodikom, oni su sami nekad formulirali Daytonski sporazum, sada ga nitko ne želi implementirati, a u drugim slučajevima nameću određene odluke Srbima. Srbi su se našli kao podijeljena nacija u Europi i podijeljena silom. To je nepravedno, poručio je Putin.
1: Vijesti.
0: Savezna policija Njemačke privela je u noći između srijede i četvrtka 30. rujna crnogorskog vozača na autoputu A93 kod Kipersfeldena zbog sumnje na krijumčarenje ljudi. Tijekom kontrole putničkog automobila policajci su tvrdili da se u vozilu nalazi više osoba nego što ima sjedišta, zbog čega jedno dijete nije moglo biti propisano vezano. U automobilu je bilo 5 državljana Bosne i Hercegovine koji nisu imali važeće dokumente za ulazak ili boravak u Njemačkoj. Njihove dozvole za tolerirani boravak, poznate kao Duldum, istekle su u travnju ove godine. Zbog sumnje na nezakonit ulazak upućeni su nadležnoj službi za strance koja će odlučiti o njihovom daljem statusu.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 8 stupnjeva, 10 sati i 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Treći je sat emitiranja programa Radio Bobovca, a to znači da smo u emisiji Horoskop. I danas ćemo se zabaviti ovoj emisiji, a kako smo na početku mjeseca listopada, idemo saznati što nam to zvijezde prognoziraju za ovaj mjesec. Ovan, posao, vaša natjecateljska priroda dolazi do izražaja sredinom mjeseca kada se otvori natječaj za rukovodeću poziciju. Pripazite na odnos s nadređenima jer bi vaša impulzivnost mogla izazvati nepotrebne sukobe oko proračuna. Očekujte važan poziv iz inozemstva oko 12. listopada koji bi mogao promijeniti vaš trenutni fokus. Kraj mjeseca fokusirajte se na dovršavanje starih projekata. Umjesto započinjanja novih jer će retrogradni planeti usporiti realizaciju. Vaša hrabrost bit će nagrađena, ali samo ako pokažete zrno taktičnosti. Ljubav, strastveni ste izravni, no partner bi mogao protumačiti vašu energiju kao pokušaj dominacije. Neočekivani susret u teretani ili tijekom sportske aktivnosti probudit će stare iskre kod slobodnih pripadnika znaka. Izbjegavajte donošenje radikalnih odluka o prekidu ili braku pod utjecajem trenutnog bijesa tijekom trećeg tjedna. Harmonija se vraća nakon 25. listopada kada ćete kroz zajednički izlet uspjeti izgladiti nesporazume. Budite spremni na kompromis koji niste planirali napraviti. Zdravlje, energija vam je na vrhuncu, ali ste skloni ozljedama glave i upalnim procesima zbog prevelikog napora. Obratite pozornost na oštre predmete u kućanstvu, posebno u kuhinji tijekom prva dva tjedna listopada. Migrene bi mogle postati učestalije ako ne smanjite unos kofeina i ne osigurate si dovoljno sna. Pronađite ispušni ventil u intenzivnoj fizičkoj aktivnosti poput boksa ili trčanja kako biste kanalizirali unutarnji nemir. Slušajte signale koje vam šalje tijelo prije nego što se potpuno iscrpite. Bik, posao, listopad vam donosi stabilizaciju financijskih prilika, a posebno će uspješan biti period oko 10. u mjesecu. Mogli biste dobiti ponudu za kupnju nekretnine ili ulaganje u trajna dobra koja će se pokazati vrlo isplativim. Vaša praktičnost bit će ključna u rješavanju administrativnog zastoja koji muči cijeli vaš tim već tjednima. Budite oprezni s ovim kolegama koji obećavaju previše. Držite se provjerenih suradnika i sporijeke tempa rada. Kraj mjeseca moguća je manja zakonska prepreka koju ćete riješiti strpljenjem. Ljubav, uživat ćete u mirnim večerima uz dobru hranu i vino što će dodatno ojačati vašu povezanost s partnerom. Samci bi mogli upoznati zanimljivu osobu preko poslovnih kontakata, vjerojatno na nekom službenom ručku ili konferenciji. Vaša tvrdoglavost mogla bi izaći na vidjelo sredinom mjeseca oko planirane zajedničkog proračuna za uređenje doma. Pokušajte biti popustivi i saslušajte tuđe želje prije nego što kategorički odbijete bilo kakvu promjenu plana. Sreća u ljubavi dolazi kroz male svakodnevne znakove pažnje. Zdravlje, grlo i štitnjača bit će vaše osjetljive točke tijekom ovog hladnijeg razdoblja, pa se odgovarajuće utoplite. Pripazite na težinu jer će vaša sklonost hedonizmu i obilnim obrocima rezultirati naglim porastom kilograma. Lagane šetnje, prirodom i vježbe i stezanja pomoći će vam da održite gips kost zglobova koja će biti smanjena. Kraj mjeseca priuštite si masažu ili odlazak u toplice kako biste izbacili nakupljene toksine iz organizma. Zdrava prehrana postat će imperativ kraj mjeseca zbog probavnih smetnji. I u ovom bloku još blizanci. Posao, komunikacija je vaš najjači adut ovog mjeseca, pa očekujte brojne sastanke i prezentacije koje će proći izvrsno. Mlađi kolega će vas iznenaditi inovativnim prijedlogom koje biste trebali ozbiljno razmotriti umjesto da ga odmah odbacite. Sredinom mjeseca pripazite na potpisivanje dokumenata jer bi se mogla potkrasti pogreška u brojevima ili datumima. Vaša znatiželja odvešće vas na seminar koji će vam otvoriti vrata za novo polje djelovanja u budućnosti. Uspjeh dolazi kroz timski rad i stalnu razmjenu informacija s okolinom. Ljubav, stari prijatelj će vas iznenaditi porukom koja će u vama probuditi emocije koje ste mislili da ste davno zaboravili. Vaš ljubavni život bit će dinamičan, pun dopisivanja i kasnih telefonskih razgovora koji će vas držati budnima. Partner bi mogao zamjeriti vašu rastrestenost i potrebu da stalno budete okruženi ljudima umjesto da posvetite vrijeme njemu. Samci će briljirati u flertu, ali bi se mogli naći u situaciji da istovremeno komuniciraju s dvije podjednako privlačne osobe. Iskrenost će na kraju biti jedini put do stvarnog emotivnog zadovoljstva. Zdravlje, nervni sustav bit će pod opterećenjem zbog prevelikog broja informacija koje procesuirate svakodnevno. Važno je da pronađete vrijeme za digitalni detoks i odmaknete se od ekrana barem sat vremena prije spavanja. Problemi s dišnim putevima mogući su u drugoj polovici mjeseca, pa izbjegavajte zagušljive i zadimljene prostore. Lagano trčanje ili vožnja bicikla pomoći će vam da razbistrite misli i smanjite razinu stresa. Ne zaboravite piti dovoljno tekućine, posebno čajeve za smirenje organizma.

s drugim blokom našeg horoskopa. Rak, posao, vaša intuicija na poslu bit će nepogrešiva. Stoga vjerujte onom prvom osjećaju kad budete procjenjivali nove suradnike. Mogli biste dobiti priliku za rad od kuće ili projekt koji je usko vezan uz obiteljske vrijednosti. Sredinom mjeseca pripazite na financije jer se može pojaviti neočekivani trošak vezan uz popravku u kućanstvu. Kolege će tražiti vaš savjet i zaštitu što će vam podići ugled, ali i donijeti dodatne obveze. Budite oprezni s iznošenjem svojih ideja dok ih potpuno ne razradite i prvo zaštitite. Ljubav. Emotivni život bit će u fokusu, a vi ćete se osjećati posebno zaštitnički nastrojeni prema svojim voljenima. Obiteljsko okupljanje oko 20. listopada donijet će rješenje dugogodišnjeg nesporazuma s rođakom. U partnerskim odnosima tražit ćete više sigurnosti i potvrde ljubavi, što bi partnera moglo nakratko zabuniti. Samci bi mogli osjetiti privlačnost prema osobi koja zrači toplinom i pruža im osjećaj doma, vjerojatno u krugu zajedničkih prijatelja. Ne bojte se pokazati svoju ranjivost jer će vas ona upravo i povezati s drugima. Zdravlje, probavni sustav bit će osjetljiv, stoga izbjegavajte tešku i začinjenu hranu koja vam stvara nelagodu. Vaše emocionalno stanje izravno će utjecati na fizičko zdravlje, pa su mogući bolovi u želucu zbog nervoze. Pokušajte prakticirati vježbe disanja ili meditacije u vodi, poput opuštajućih kupki s mirisnim solima. Pripazite na zadržavanje tekućine u organizmu i smanjite unos soli u svakodnevnoj prehrani. Dovoljno sna bit će ključno za vašu regeneraciju tijekom ovog emocionalno intenzivnog razdoblja za vas znakove vode. Lav, posao, listopad je vaš mjesec za sjaj, a Jupiterov utjecaj donosi vam priznanje koje ste dugo iščekivali. Vaša dominantna pojava na sastanku oko 15. listopada osigurat će vam potporu ključnih investitora. Moguće je promaknuće ili barem obećanje bolje pozicije koja sa sobom nosi veću odgovornost, ali i prestiž. Pripazite da vaš ponos ne preraste u aroganciju prema kolegama koji ne mogu pratiti vaš brzi tempo. Financijska situacija se znatno popravlja zahvaljujući neočekivanom bonusu ili uspješno završenom projektu iz prošlosti. Ljubav. Ljubavni život bit će poput filmske drame s velikim gestama i intenzivnim emocijama koje će vas ispunjavati. Partner će biti impresioniran vašom pažnjom, ali pripazite da ga ne gušite svojom stalnom potrebom da budete u središtu pažnje. Samci će privlačiti poglede kamo god krenuli, a sudbonosni susret mogući na nekom kulturnom događaju ili zabavi. Vaša kreativnost pomoći će vam da osvježite vezu i unesete nove uzbudljive elemente u spavaću sobu. Kraj mjeseca uživat ćete u luksuznom izlasku koji će dugo ostati u sjećanju. Zdravlje, srce i kralježnica su vaše najosjetljivije točke, stoga izbjegavajte prevelike fizičke napore bez prethodnog zagrijavanja. Pravilno držanje za radnim stolom bit će presudno kako biste izbjegli bolove u donjem dijelu leđa koji se mogu javiti. Vaša vitalnost je visoka, ali nemojte se precjenjivati i trošiti energiju na nebitne rasprave s ljudima koji vas crpe. Pijte dovoljno vode i uvrstite više magnezija u svoju prehranu kako biste spriječili grčeve u mišićima. Odmorite oči od ekrana i provedite više vremena na suncu dok ga još ima u listopadu. I još djevica u ovom bloku. Posao, vaša analitičnost bit će na testu početkom mjeseca kada ćete morati ispravljati tuđe pogreške u važnom izvješću. Preciznost kojom obavljate zadatke bit će primijećena od strane nadređenih, što bi moglo rezultirati ponudom za edukaciju. Izbjegavajte pretjeranu samokritičnost jer vas ona usporava u donošenju brzih odluka koje su nužne u dinamičnom okruženju. Krajem listopada očekujte važnu vijest vezanu uz ugovor koji se dugo pripremao i sada napokon ide u realizaciju. Vaš uredski prostor zahtijevat će reorganizaciju kako biste povećali svoju svakodnevnu produktivnost i smanjili stres. Ljubav. Primjećivat ćete svaku sitnicu kod partnera što može dovesti do nepotrebnih prigovora i napete atmosfere u domu. Pokušajte se fokusirati na pozitivne aspekte vaše veze umjesto da tražite savršenstvo tamo gdje ga je nemoguće postići. Samci će biti samozatajni, ali će njihova inteligencija privući osobu koja cijeni duboke razgovore više od vanjskog izgleda. Diskretan flirt na radnom mjestu mogao bi se razbiti u nešto ozbiljnije ako dopustite osjećajima da nadvladaju razum. Kraj mjeseca donosi mirnu komunikaciju i rješavanje svih nedoumica s voljenom osobom. Zdravlje, probava je tradicionalno vaša slaba točka, a stres na poslu mogao bi izazvati gastritične tegobe tijekom drugog tjedna. Uvedite stroži režim prehrane s puno vlakana i izbjegavajte kasne obroke koje vam ometaju san. Mentalna higijena je podjednako važna, pa pronađite hobi koji vas opušta i ne zahtjeva preveliki intelektualni napor. Pripazite na higijenu ruku i prostorija jer ste podložni sezonskim virozama koje haraju u vašoj okolini. Lagana joga ili pilates bit će idealni za održavanje tonusa mišića bez prevelikog istrebljavanja tijela.

stigli smo do znaka vage, mjesečnih horoskopa posao. Listopad je mjesec u kojem će vaša diplomacija biti ključna za održavanje mira unutar vašeg radnog kolektiva. Bićete pozvani da posredujete u sukobu dvojice kolega, a vaše pravedno rješenje podići će vam autoritet u očima šefova. Očekuje vas potpisivanje važnog partnerstva oko 18. listopada koje će dugoročno osigurati stabilnost vaših prihoda. Pripazite na troškove vezane uz reprezentaciju i odijevanje jer biste mogli pretjerati u želji da ostavite dobar dojam. Vaša kreativnost bit će potaknuta suradnjom s osobom koja ima potpuno drugačiji pristup poslu od vašeg. Ljubav, usmjereni ste na odnose i tražite harmoniju, što će vaš partner cijeniti i uzvratiti istom mjerom nježnosti. Poziv na vjenčanje ili drugu proslavu sredinom mjeseca bit će idealna prilika da pokažete svoju usklađenost s voljenom osobom. Samci bi mogli započeti romansu s nekim koga će upoznati u galeriji, kazalištu ili na nekom drugom mjestu vezanom uz umjetnost. Vaš šarm bit će neodoljiv, ali pripazite da ne dajete lažnu nadu ljudima za koje niste stvarno zainteresirani. Kraj mjeseca očekuje vas važan razgovor o zajedničkoj budućnosti koji će vas ispuniti optimizmom. Zdravlje. Bubrezi i lumbalni dio leđa zahtijevaju vašu pažnju, stoga pijte dovoljno vode i izbjegavajte propuh. Skloni ste hormonalnim oscilacijama, pa bi bilo dobro provjeriti krvnu sliku ako osjetite neobjašnjiv umor tijekom dana. Koža bi mogla reagirati na stres ili promjenu kozmetike, pa se držite provjerenih proizvoda i prirodnih sastojaka. Ravnoteža između posla i odmora bit će ključna kako biste izbjegli osjećaj iscrpljenosti krajem listopada. Svakodnevno vježbanje umjerenog intenziteta pomoći će vam u održavanju unutarnjeg mira i fizičke kondicije koju želite imati. Škorpion, posao, intenzivan rad na tajnom projektu donijet će prve rezultate sredinom mjeseca, ali još uvijek nemojte otkrivati sve karte. Vaša sposobnost da vidite ispod površine pomoći će vam da otkrijete nelojalnost jednog suradnika prije nego što napravi štetu. Očekujte promjene u vlasničkoj strukturi tvrtke koja bi vam mogla otvoriti vrata za napredak o kojem ste sanjali. Financijska ulaganja bit će uspješna ako se oslonite na vlastita istraživanja, a ne na savjete ljudi koji žele brzu zaradu. Kraj mjeseca dobit ćete važnu informaciju koja će vam dati prednost u pregovorima s konkurencijom. Ljubav, vaša strast bit će na vrhuncu, ali bi mogla prerasti u ljubomoru ako partneru ne date dovoljno slobode i povjerenja. Tajna romansa mogla bi isplivati na površinu oko 22. listopada, uzrokujući privremene potrese u vašem društvenom krugu. Samci će osjetiti snažnu kemiju s osobom koja je na neki način nedostupna ili zagonetna, što će samo pojačati njihovu želju. Iskreni razgovori o najdubljim strahovima ojačat će vašu trenutnu vezu i podići je na sasvim novu razinu bliskosti. Nemojte dopustiti da prošlost diktira vaše ponašanje u sadašnjosti. Oprostite i krenite dalje s čistim srcem. Zdravlje. Reproduktivni organi i mjehur bit će osjetljivi. Povratite pažnju na bilo kakve simptome i reagirajte na vrijeme. Vaša energija je duboka, ali ste skloni na kupljanju unutarnje napetosti koja se može manifestirati kroz nesanicu ili noćne more. Bavljenje istraživačkim radom ili psihologijom može vam pomoći da kanalizirate svoj intenzivni mentalni fokus na konstruktivan način. Izbjegavajte poroke i pretjerivanje u bilo čemu jer će se to brzo odraziti na vašem izgledu i vitalnosti organizma. Masaža dubokih tkiva pomoći će vam da oslobodite blokade koje osjećate u mišićima nogu i leđa nakon posla. Strijelac, posao, vaš optimizam bit će zarazan, što će vam pomoći da pridobijete potporu za projekt koji uključuje suradnju s inozemstvom. Moguće je kraće poslovno putovanje krajem drugog tjedna koje će rezultirati sklapanjem unosnog ugovora s novim klijentima. Pripazite na administraciju jer bi vaša sklonost preskakanju detalja mogla dovesti do zbrke u papirima sredinom listopada. Izravni ste u komunikaciji, što će šefovi cijeniti, ali kolege bi se mogle osjetiti povrijeđeno vašim iskrenim, ali oštrim kritikama. Financije su stabilne, ali izbjegavajte posuđivanje novca prijateljima koji nisu pouzdani u vraćanju dugova. Ljubav, slobodoljubivi ste i trebate prostor što bi partner mogao protumačiti kao udaljavanje ako mu jasno ne objasnite svoje potrebe. Susrete s osobom iz druge kulture ili drugog grada probudit će u vama želju za avanturom i novim iskustvima. U postojećim vezama zajedničko planiranje dalekog putovanja unijet će svježinu i radost u vašu svakodnevnicu koja je postala rutina. Samci bi mogli doživjeti ljubav na prvi pogled na nekom predavanju, u knjižnici ili tijekom planinarenja vikendom. Budite otvoreni za neočekivane obrate jer će vam listopad donijeti mnogo uzbuđenja na emotivnom planu života. Zdravlje,
Jetra i bedra su područja na koja trebate pripaziti posebno ako pretjerujete s masnom hranom i alkoholom na proslavama. Vaša potreba za kretanjem bit će velika, stoga provodite što više vremena na svježem zraku i u prirodi radi zdravlja. Pripazite na ozljede pri sportskim aktivnostima jer bi vas preveliki entuzijazam mogao navesti da precijenite svoje fizičke mogućnosti. Unosite više vitamina C i cinka kako biste ojačali imunitet pred nadolazeće hladnije dane i sezonske viroze koje dolaze. Mentalno ste jaki, ali vam nedostaje disciplina o održavanju redovitog ritma spavanja koji vam je prejako potreban za oporavak tijela.

Imamo još posljednji blok u našem horoskopu, a započet ćemo ga sa znakom jarca. Posao. Ambicija vas tjera naprijed, a listopad donosi kulminaciju vaših napora kroz dobivanje novih odgovornosti ili prestižne titule na poslu. Vaša disciplina bit će primjer drugima, no nemojte dopustiti da vas posao potpuno okupira i odvoji od privatnog života. Očekuje vas ozbiljan razgovor s nadređenom osobom oko 14. listopada, koji će odrediti vaš smjer kretanja do kraja godine. Financijsko planiranje bit će vrlo uspješno, a mogli biste pronaći novi izvor prihoda kroz dodatni rad ili konzulting. Budite strpljivi s mlađim suradnicima kojima treba više vremena da shvate složene procese na kojima radite. Ljubav, u ljubavi ste ozbiljni i tražite stabilnost, a partner će cijeniti vašu pouzdanost i trud koji ulažete u zajedničku budućnost. Moguće su manje razmirice članovima obitelji oko pitanja nasljedstva ili nekretnina, pa ostanite pribrani i ne reagirajte emocionalno. Samci će privući osobu koja je na položaju ili ima slične ambiciozne ciljeve, vjerojatno kroz profesionalne krugove kojima se kreću. Vaša suzdržanost mogla bi se činiti hladnom, stoga se potrudite toplije izražavati naklonost osobi do koje vam je stalo. Kraj mjeseca moguća je ponuda za zaruke ili ozbiljan korak naprijed u vezi koja će vas usrećiti. Zdravlje. Zglobovi, koljena i zubi zahtijevaju redovite preglede i dodatnu njegu tijekom cijelog listopada kako biste izbjegli kasnije probleme. Skloni ste nakupljanju stresa u ramenima, pa bi vam vježbe i stezanje i tople obloge mogle donijeti znatno olakšanje bolova. Pripazite na unos kalcija i vitamina D kako biste ojačali koštani sustav koji je pod opterećenjem zbog vašeg užurbanog tempa života. Depresivna raspoloženja moguća su kraj mjeseca ako se previše izolirate od društva, podržavajte kontakte s dragim ljudima. Kvalitetan odmor nije luksuz nego potreba, pa si osigurajte barem jedan dan u tjednu potpuno bez ikakvih obveza i posla. Vodenjak, posao, vaše nekonvencionalne ideje napokon će naići na plodno tlo, posebno kod šefova koji traže modernizaciju poslovanja u vašoj tvrtki. Timski rad na novom tehnološkom projektu donijet će vam popularnost, ali i zavist nekih kolega koji preferiraju tradicionalne metode rada. Pripazite na kvarove elektroničke opreme oko sredine mjeseca. Obvezno napravite sigurnosne kopije svih važnijih podataka na računalu. Dobit ćete priliku za suradnju s udrugom ili organizacijom koja se bavi humanitarnim radom, što će vas profesionalno ispuniti. Vaša originalnost bit će vaš najveći adut u rješavanju krize koja će nastati u trećem tjednu listopada. Ljubav, težite neovisnosti što može stvoriti napetost s partnerom koji želi više zajedničkog vremena i klasičnu privrženost u svakodnevici. Prijateljstvo s jednom osobom moglo bi neočekivano prerasti u romansu nakon zajedničkog izlaska ili putovanja na koncert u drugi grad. Samci će biti privučeni osobama koje su ekscentrične ili imaju vrlo specifične interese, što će dovesti do uzbudljivih poznanstava. Vaša potreba za slobodom mora biti usklađena s potrebama partnera kako biste izbjegli nepotrebne raskide zbog sitnica i nesporazuma. Kraj mjeseca društveni život će se intenzivirati, donoseći vam mnoštvo novih i vrlo zanimljivih kontakata. Zdravlje, cirkulacija i gležnjevi su vaše kritične točke, pa izbjegavajte dugo stajanje i nosite udobnu obuću tijekom radnog dana u uredu. Skloni ste nervozi koja može utjecati na rad srca, stoga prakticirajte tehnike opuštanja i provodite vrijeme s ljudima koji vas ne opterećuju. Alternativne metode liječenja, poput akupunkture ili homeopatije, mogle bi vam pomoći kod kroničnih tegoba koje se povremeno javljaju kod vas. Pripazite na vid i ne provodite previše vremena pred ekranima u mraku, jer to dodatno zamara vaš i onako napet živčani sustav. Hidratacija je ključna, stoga pijte dovoljno vode, ali izbjegavajte gazirana pića koja vam napuhuju trbuh i stvaraju nelagodu. I još ribe. Posao, vaša intuicija u poslovnim pregovorima bit će vaš najjači alat, omogućujući vam da prepoznate prilike koje drugi ljudi uopće ne vidi. Kreativni zadaci ležat će vam bolje nego ikad, pa iskoristite ovo razdoblje za osmišljavanje novih vizualnih identiteta ili marketinških kompanija. Pripazite na kolege koji bi mogli pokušati pripisati vaše zasluge sebi. Budite jasni u prezentiranju svojih postignuća pred nadređenima. Financijska situacija bit će promjenjiva, pa izbjegavajte impulzivnu kupovinu nepotrebnih stvari koje vas trenutno vesele, ali dugoročno opterećuju proračun. Kraj mjeseca dobit ćete priznanje od osobe koju izuzetno cijenite u svojoj profesionalnoj branši. Ljubav, sanjivi ste i romantični, što će stvoriti atmosferu bajke u vašem odnosu, ali pripazite da ne ignorirate stvari i stvarne probleme koji postoje.
partner bi mogao trebati vašu emotivnu potporu zbog situacije na njegovom poslu, stoga budite prisutni i slušajte s puno empatije. Samci će se lako zaljubiti u osobu koja im se učini kao srodna duša, ali je važno provjeriti jesu li njezine namjere iskrene. Intuicija će vas voditi kroz komplicirane ljubavne situacije sredinom mjeseca, pomažući vam da donesete pravu odluku za svoje srce. Krajem listopada očekuje vas poetičan trenutak s voljenom osobom koji će vas duboko dirnuti i učvrstiti vašu međusobnu privrženost. Zdravlje za ribe, stopala i limfni sustav zahtijevaju vašu pažnju, pa si priuštite toplu kupku sa solima ili profesionalnu pedikuru kako biste se opustili. Skloni ste preuzimanju tuđe negativne energije, stoga naučite postaviti granice i čistite svoj energetski prostor redovitom meditacijom ili boravkom uz vodu. Pripazite na unos lijekova i alkohola, jer bi vaš organizam mogao reagirati snažnije nego inače na ove supstance tijekom listopada. Dovoljno sna bit će ključno za vaše mentalno zdravlje, jer snovi donose važne poruke i pomažu u obradi dnevnih događaja. Lagano plivanje ili vježbe u bazenu bit će idealna aktivnost za vas, jer voda najbolje djeluje na vašu fizičku i psihičku ravnotežu. I sa ovim sam završio naše današnje izdanje emisije Horoskop. Prezentirao sam vam prognozu zvijezda za svih 12 horoskopskih znakova za mjesec listopad. Ako su prognoze dobre, prihvatite ih, a ako nisu, onda shvatite ovo samo kao dio dobre zabave. Novi horoskop za tjedan dana. With more muscle.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Petak je kraj kampanje, ali nije kraj naše borbe za bolji život. Ovih sedmica pokazali smo da se politika može voditi dostojanstveno, bez vrijeđanja i podjela. Poštujem sve ljude koji su odlučili preuzeti odgovornost i kandidovati se za dobrobit naše zajednice. Vjerujem da među svim listama ima kvalitetnih ljudi. Demokratija je najljepša kada građani imaju izbor. Ipak vjerujem da BH Zeleni donose ono što danas najviše nedostaje, poštenje, odgovornost i konkretan rad za ljude. Zato vas pozivam da u nedjelju izađete na izbore. Vaš glas je važan, vaš glas odlučuje. U nedjelju glasajte po svojoj savjesti, dostojanstveno i odgovorno. Hvala vam na izdvojenom vremenu, svakom stisku ruke, razgovoru i ukazanom povjerenju. Numanović Damir, BH Zeleni, kandidat za skupštinu ZEDO kantona broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smrekar-Upice, dionica Smreka-Semizova-Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Opći izbori 2026. godine, plaćeno političko oglašavanje. Petak je kraj kampanje, ali nije kraj naše borbe za bolji život. Ovih sedmica pokazali smo da se politika može voditi dostojanstveno, bez vrijeđanja i podjela. Poštujem sve ljude koji su odlučili preuzeti odgovornost i kandidovati se za dobrobit naše zajednice. Vjerujem da među svim listama ima kvalitetnih ljudi. Demokratija je najljepša kada građani imaju izbor. Ipak vjerujem da BH Zeleni donose ono što danas najviše nedostaje, poštenje, odgovornost i konkretan rad za ljude. Zato vas pozivam da u nedjelju izađete na izbore. Vaš glas je važan, vaš glas odlučuje. U nedjelju glasajte po svojoj savjesti, dostojanstveno i odgovorno. Hvala vam na izdvojenom vremenu, svakom stisku ruke, razgovoru i ukazanom povjerenju. Numanović Damir, BH Zeleni, kandidat za skupštinu ZDO kantona broj 4. Opći izbori 2026. godine, plaćeno političko oglašavanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Petak je kraj kampanje, ali nije kraj naše borbe za bolji život. Ovih sedmica pokazali smo da se politika može voditi dostojanstveno, bez vrijeđanja i podjela. Poštujem sve ljude koji su odlučili preuzeti odgovornost i kandidovati se za dobrobit naše zajednice. Vjerujem da među svim listama ima kvalitetnih ljudi. Demokratija je najljepša kada građani imaju izbor. Ipak vjerujem da BH Zeleni donose ono što danas najviše nedostaje, poštenje, odgovornost i konkretan rad za ljude. Zato vas pozivam da u nedjelju izađete na izbore. Vaš glas je važan, vaš glas odlučuje. U nedjelju glasajte po svojoj savjesti, dostojanstveno i odgovorno. Hvala vam na izdvojenom vremenu, svakom stisku ruke, razgovoru i ukazanom povjerenju. Numanović Damir, BH Zeleni, kandidat za skupštinu ZDO kantona broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijenje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Ministarstvo unutarnjih poslova kantona Sarajevo zvanično je stvorilo pravne i organizacijske preduvjete za uspostavljanje pomoćne policije. 35 godina nakon mobilizacije rezervnog sastava, kanton Sarajevo ponovno dobiva dodatne policijske kapacitete koji će biti angažirani po potrebi. Ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica potvrdio je da su usvojene dvije ključne uredbe koje detaljno uređuju ovu oblast. Uredba o postupku zapošljavanja, uvjeti za prijem, obuci, uniforme, legitimacije i znački, te uredba o načinu organizacije, angažiranja i broju i sastavu pomoćne policije. Jasno smo definirali tko i pod kojim uvjetima ulazi u pomoćnu policiju i za koje svrhe ona služi. Sigurnost se ne podrazumijeva, ona se gradi svakim novim policijskim službenikom, novim vozilom, opremom, ali i strateškim promišljanjem i jačanjem policije dodatnim snagama. Danas smo dobili pomoćnu policiju, ojačali naše redove i učvrstili zid koji stoji između naših građana i svake opasnosti, istakao je ministar Katica. Pripadnici pomoćne policije djelovat će kao dodatna snaga uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u specifičnim i zahtjevnim okolnostima.
1: Vijesti.
0: Iz delegacije EU i Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH odgovorili su na pitanje da li su upoznati sa navodima direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića u vezi sa mogućim ulaskom specijalnih policijskih snaga Republike Srpske u Memorijalni centar Srebrenica Potočari. EU pažljivo prati nedavna dešavanja u vezi s Memorijalnim centrom Srebrenica. Memorijalni centar Srebrenica ima nezamjenjivu ulogu u očuvanju povijesnog sjećanja, odavanja počasti žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici 95. godine, te promociji istine, pravde, poštivanja sudskih utvrđenih činjenica i izgradnje povjerenja, istakli su. Podsjećaju da je šef delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH zajedno s ambasadorima i predstavnicima ambasada svih država članica EU u BiH posjetio Memorijalni centar Srebrenica Potočari 25. rujna. Tijekom posjete iznova su potvrdili opredjeljenost EU da podrži rad Memorijalnog centra Srebrenica i udruženja žrtava poput Majke Srebrenice, kao jasan stav EU da nema mjesta negiranju genocida i zločina protiv čovječnosti niti veličanju osoba osuđenih za ratne zločine, naglašavaju.
1: Vijesti.
0: Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde oglasila se povodom informacija koje su se pojavile u medijima i na društvenim mrežama o požaru na deponiji Šišeta. Iz policije navede da je 30. rujna u 14 sati policijskoj stanici Goražde prijavljeno da je na deponiji smeća u mjestu Šišeta došlo do požara. Pod nadzorom kantonalnog tužiteljstva Goražde policijski službenici proveli su potrebne istražne mjere i radnje, uključujući uzimanje izjava od više svjedoka i očevidaca. Prema do sada prikupljenim informacijama nema potvrde da je požar na deponiji Šišeta podmetnut, kako je to ranije objavljivano u pojedinim medijima. Prema dosadašnjim saznanjima, istragom je utvrđeno da je na navedenoj lokaciji došlo do eksplozije, nakon čega je uslijedilo samo zapaljenje otpadnog materijala, na istoj navodi se u priopćenju uprave policije BPK Goražde. Iz policije istovremeno apeliraju na građane i političke subjekte da se suzdrže od iznošenja

netočnih i neprovjerenih informacija koje se odnose na požar na deponiji Šišeta. Istraga se provodi pod nadzorom kantonalnog tužiteljstva Goražde. Vijesti. Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježjima u kompleksu Slana Banja počelo je obilježavanje 2. listopada, dana oslobođenja Tuzle, odnosno datuma koji se u ovom gradu tradicionalno obilježava kao simbol slobode, antifašizma i zajedničkog života. Tijekom obilježavanja upućene su poruke o važnosti očuvanja antifašističke tradicije Tuzle, ali i prenošenja vrijednosti slobode, solidarnosti, multikulturalizma i zajedništva na generacije koje dolaze. Predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzle Ana Pejić kazala je da je antifašistički duh dio identiteta i tradicije tog grada. Tuzla je uvijek bila grad slobode i snažnog antifašističkog duha. To je dio našeg identiteta, naše tradicije i vrijednosti koje ponosno čuvamo. Poručila je Pejić naglasivši da Tuzla treba ostati grad otvorenog srca, slobode, solidarnosti i multikulturalizma. Vijesti. Na zgradi općine Novo Sarajevo postavljen je veliko platno slikom Edina Žeke kao simboličan podsjetnik na nogometni put jednog od najuspješnijih BH nogometaša, čija sportska priča počela upravo na Grbavici u Sarajevu. Edin Žeko prve nogometne korake napravio u FK Željezničar. Sa Grbavice je krenuo graditi karijeru koja ga je od Sarajeva odvela do najvećih europskih klubova i stadiona. Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima reprezentacija Bosne i Hercegovine. Džeko je godinama bio jedan od nositelja reprezentativne igre, a svojim ključnim golovima predvodio je Zmajeve do povijesnog plasmana na svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine, prvog nastupa PIH na svjetskoj smotri. Njegov put od Grbavice do najvećih europskih stadiona ostavio snažan trag u sportu BiH. Brojni nastupi, golovi i trofeji učinili su ga jednim od najprepoznatljivijih sportskih imena naše zemlje. Kako navode u priopćenju, na ovaj način općina Novo Sarajevo želi dati priznanje sportskom putu čovjeka čija je priča neraskidivo povezana sa državom BiH, glavnim gradom Sarajevom, Grbavicom i Željezničarom. Vijesti iz svijeta. Novinari i zaposleni portala Nova RS reagirali su na poteze novog menadžmenta Adria News Networka, tvrdeći da se pokušava promijeniti uređivačka politika portala na način da se dovedu novinari iz provladinih medija. U reakciji objavljenoj na portalu Nova.rs naveli su da je menadžment Adria News Networka, koji upravlja portalom, zamjeniku glavnog i odgovornog urednika Ratku Fermiću predočio imena novinara koje bi doveli u redakciju. Kako navode, riječ je o novinarima iz prorežimskih medija, među kojima su Alo i Novosti. Femić trenutno rukovodi redakcijom nakon smjene glavnog i odgovornog urednika Mihajla Jovičevića. Novinari Nova.rs navode da novi menadžment, na čijem su čelo Pedro Vargas, Santos David i Brent Sadler, izvršni direktor programa ANN-a, nije ulio povjerenje zaposlenima da će nakon promjene vlasništva moći raditi neovisno. Uznemirujuće je da Sadler, koji je obećavao potporu neovisnom novinarstvu, u ovim okolnostima dolazi s imenima i prezimenima novinara koji rade u medijima pod kontrolom aktualne vlasti Srpske napredne stranke. Može se zaključiti da na taj način novi menadžment želi da kreira drugačiju uređivačku politiku i neutralira kritički stav i istraživački rad koji je ova redakcija njegovala od osnivanja, poručeno je. Vijesti. Uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će se održati 4. listopada, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović uputio je poruku i poziv Hrvatima iz BiH da izađu na izbore. Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina dvije su susjedne i prijateljske države koje ne povezuje samo duga zajednička povijest, najduža državna granica i velika gospodarska suradnja, nego ih više od svega povezuje hrvatski narod koji stoljećima živi u Bosni i Hercegovini i koji je konstitutivan narod današnje Bosne i Hercegovine jednako kao Bošnjaci i Srbi. Državni interes Republike Hrvatske, cjelovita, stabilna i sigurna Bosna i Hercegovina, kao što je državni i nacionalni interes, ali i ustavna obveza Republike Hrvatske, zaštita prava i položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, naveo je. Istakao je da je dužnost njegove zemlje učiniti sve da Hrvati ostanu konstitutivan narod Bosne i Hercegovine, te da imaju svoje legitimne predstavnike u tijelima vlasti na svim razinama. Vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova Irana zatražilo je vlasti u Bagdadu da u potpunosti obnove zračni promet između dvije zemlje, optužujući Washington da pred provođenjem sankcija ugrožava kretanje milijuna građana i hodočasnika. Iran je oštro osudio nastojanja SAD-a da poremete iransku trgovinu u avioprometu, nazvavši američke mjere nezakonitim i nehumanim. U zvaničnom priopćenju tehranskih vlasti je naglašeno da kretanje milijuna iranskih iračkih državljana zahtjeva neovisan i odgovoran pristup Bagdada usprkos pritisku Washingtona. Iako su letovi između iranskih gradova Najafa u Iraku ponovno uspostavljeni početkom tjedna, zračni promet na ostalim ključnim aerodromima u Bagdadu i Erbilu i dalje je u potpunom prekidu. Vijesti.
Ukrajinski zvaničnici predstavili se europskim partnerima dokument za koji tvrde da predstavlja presretnuti plan Moskve za izazivanje potpunog kolapsa ukrajinskog energetskog i vodovodnog sustava tijekom predstojeće zime. Mjesecima su ukrajinske vlasti upozoravale građane da se pripreme za najtežu zimu od početka rata, predviđajući da će Rusija iskoristiti sve svoje naprednije arsenale kako bi onesposobile električnu mrežu zemlje. Iako su prvi masovni udari očekivani s dolaskom prvih hladnoća, Rusija nije čekala. Nedavni udar raketa i dronova na termoelektrane i energetske objekte već su ostavili dijelove Kijeva bez struje i vode, označivši početak nove zimske kampanje. Skala ruskih namjera otkrivena je u dokumentu koji je ukrajinski ministar energetike Denis Šmihal nedavno pokazao partnerima u Parizu, a do kojeg je došao do New York Times. Dokument datira iz kolovoza i napisan je na ruskom jeziku, a detaljno opisuje planirane sistematske napade uz uporabu do 1000 balističkih i krstarećih raketa, dronova i vođenih bombi. Meta su električne podstanice, hidroelektrane, termoelektrane, kotlovnice, ali vodovodni i kanalizacijski sustavi. Najalarmantniji dio dokumenta navodi da Rusija planira primorati 3 aktivne ukrajinske nuklearne elektrane koje čine okosnicu energetske mreže zemlje na potpuno gašenje. To namjeravaju postići raketiranjem raskopnih postrojenja koja povezuje elektrane s mrežom, a koja se nalaze manje od 1 km od samih reaktora. Vijesti. Indijski kapetan Smit Mahar, koji se oporavlja u bolnici u Abu Dhabi, opisao je kako preživio napad kopilota tijekom leta Fly Dubaija. Mahar je u petak u video pozivu s indijskim premijerom Narendrom Modijem, koji su uživo prenosili televizijski kanali, rekao da je znao da se mora podići kako bi spasio putnike u avionu. Govoreći iz bolnice s povezom na glavi i cjevčicama u nosu, prisjetio se trenutaka nakon što ga je kopilot izbio, a avion počeo naglo ponirati. "Imao sam toliko rana, pao sam," rekao je prije nego što se slomio dok je govorio o napadu. Pilot je Modiju kazao da je u tim trenucima shvatio da od njegovog povratka za komande ovisi život i putnika. "Borio sam se za život. U jednom trenutku shvatio sam da će, ako ne ustanem, putnici izgubiti živote," rekao je. Vijesti. Sport. Zenica od jutarnjih sati živi u znaku nogometne reprezentacije BiH, koja će večeras na stadionu Biluna polje odigrati utakmicu protiv Švedske u okviru Lige nacija. Već u jutarnjim satima na ulicama grada mogu se vidjeti prodavači navijačkih rekvizita koji postavljaju svoje štandove, zastave, šalove, dresove i druga obilježja reprezentacije. Dostupni su navijačima koji će danas krenuti prema Bilinom polju, ali i onima koji će utakmicu pratiti u organiziranoj fan zoni. Stadion Bilino polje je ograđena, a zbog procjene sigurnosnog rizika utakmica je proglašena događajem visokog rizika. Policija je najavila pojačano prisustvo i niz mjera kako bi susret potekao sigurno. Pored aktivnosti na osiguranju utakmice, policijski timovi bit će angažirani i na osiguranju javnog događaja na Kamberovića polju, gdje će biti organizirana fan zona u kojoj će veći broj građana zajednički pratiti utakmicu. Iz uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Zedo kantona ranije su priopćili da će tijekom osiguranja utakmice koristiti i sustav video nadzora kojim su obuhvaćene ključne lokacije u gradu kao i prostor unutar i oko stadiona Bilino polje. Pored toga bit će angažirane i suvremene bespilotne letjelice, dronovi, kao i službena vozila sa instaliranim kamerama. Vrijeme do kraja dana. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. U Orešu je sunčano i 17 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 je sati, 12 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: 13 sati, 42 minute, popodnevna panorama, Radio Bobovca. Dobar vam dan. A danas u popodnevnoj panorami nešto od lokalnih informacija, a nešto od onoga što razmjenjujemo s našim kolegama. Tako da do 15 sati imat ćete zanimljive sadržaje.
1: Bolna si ko istina.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka-Rupice, dionica Smreka-Semizova-Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Lidl BH DOO zapošljava veći broj radnika na poziciji prodavač. Lokacije rada: Čapljina, Doboj, Gračanica, Gradiška, Istočno Sarajevo, Kakanj, Kiseljak, Laktaši, Livno, Modriča, Mostar, Sarajevo, Tešanj, Travnik, Bogošća, Zenica, Zvornik, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Brčko. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama: Ajkos prodajni savjetnik, Horeka kanal prodaje, lokacija rada Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica, Banja Luka, Bihać i Bijeljina, vozač dostavljač, piće, mjesto rada Banja Luka Laktaši. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Smart Archive Solutions DOO zapošljava na poziciji pravnik. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Alma Career BH DOO mojposao.ba za klijenta TP BH zapošljava na poziciji savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacija rada BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 12.10.2026. godine. MKF Mi Bospo oglašava radno mjesto za poziciju kreditni službenik. Lokacije rada Konjic, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas, ali možete da bi mi sam.

0: najvažnijih mjesta za zapošljavanje i employer branding. Ove godine regionalni sajam poslova donosi unaprijeđenu platformu koja će kandidatima omogućiti jednostavnije istraživanje poslodavaca, pregled sadržaja i pronalazak novih poslovnih prilika. Poslodavci će se moći predstaviti kroz preglednije profile kompanija, otvorene pozicije i employer branding sadržaj, pružajući kandidatima još bolji uvid u svoju kulturu, vrijednosti i mogućnost za razvoj karijere. Dosegnite aktivne i pasivne kandidate. Regionalni sajam poslova nije namijenjen samo kandidatima koji aktivno traže posao. Zahvaljujući snažnoj regionalnoj promociji, sajam privlači i veliki broj pasivnih kandidata koji trenutno ne traže novi posao, ali su otvoreni za zanimljive poslovne prilike i upoznavanje poslodavaca. To poslodavcima omogućava da svoju poruku prenesu široj publici te na taj način prošire svoj doseg na tržištu rada. Snažna kampanja za sajam i izlagače. Ovaj online sajam poslova obuhvata opsežnu marketinšku kampanju na nivou cijele regije, koja uključuje online medijske platforme, društvene mreže, newslettere, display oglašavanja i druge promotivne kanale. Osim promocije samog sajma, svaki izlagač dobija dodatnu promociju svog štanda i otvorenih pozicija, čime ostvaruje veću vidljivost među ciljanim kandidatima. Regionalni sajam poslova 2025 u brojkama. Prošlogodišnje izdanje sajma ostvarilo je više od 3 miliona pregleda, 580 hiljada posjeta, 100 hiljada prijava na oglase te 800 objavljenih oglasa. Rezultati kontinuirano potvrđuju da regionalni sajam poslova predstavlja jedno od važnih mjesta povezivanja poslodavca i kandidata u regiji. Rezervišite svoj štand. Predstavite svoju kompaniju stotinama hiljada kandidata iz cijele regije. Ojačajte svoj employer brand i osigurajte vidljivost među talentima koje želite privući. Više informacija o paketima i mogućnostima učešća dostupno je na službenoj web stranici regionalnog sajma poslova. Više o aktualnostima i prilikama sa tržišta rada pronađite na www.mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100 hiljada ljudi, možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Alma Career, BH, DOO, mojposao.ba, za klijenta oglašava radno mjesto medicinski predstavnik, medicinska predstavnica. Lokacija rada, Hercegovina, Tuzla, Zenica, Banja Luka, Bihać. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Mubea, Carbotech, BH, DOO, zapošljava na pozicijama IT Technician, Accountant. Mjesto rada, Derventa. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 18.10.2026. JISK, DOO, oglašava radno mjesto za poziciju prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada, Zenica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Alkaloid DOO Sarajevo zapošljava na poziciji Cardiology NCNS Key Account Manager. Lokacija rada Banja Lučko-Dobojska regija. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Boston Company DOO Sarajevo zapošljava na poziciji Šanker Šankerica. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 14.10.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, pa onda duhovna gradnja.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

nekad malo više glazbe, nekad malo više priče, sve ovisi o datom trenutku i datom danu. 14 sati i 33 minute, popodnevna panorama Radio Bobovca. Danas je i posljednji dan medijskog oglašavanja i promidžbenih poruka i svega onoga što se može čuti u medijima, a u vezi općih izbora koji će se održati u nedjelju 4. listopada. No, postavlja se pitanje i postavljeno je mnogo pitanja od onih koji izlaze na izbore, što i kako. Pa evo nekih od pitanja i odgovora. Što mogu da očekujem na biračkom mjestu? Biračko mjesto će izgledati slično kao i na prethodnim izborima. Uvode se dvije nove tehnologije, a glasovanje i dalje ostaje zasnovano na papirnim glasačkim listićima. Ako se pitate što treba ponijeti, ponesite važeći osobni dokument izdat u Bosni i Hercegovini, osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola. Tijekom identifikacije od vas će se tražiti i otisak prsta, također i potpis. Dakle, novina je samo što će se tražiti otisak prsta, a osobni dokument je trebao i na svim prethodnim izborima i potpis također. Ono možda od najvažnijih pitanja je kako pravilno označiti glasački listić. Posebnim flomasterom, dakle, moći će se koristiti samo flomaster koji će biti na biračkom mjestu. U potpunosti ispunite odgovarajući kružić. Dakle, nema križanja, nema stavljanja točke ili bilo kakvog drugog znaka. Na glasačkim listićima za proporcionalnu zastupljenost izaberite jedan politički subjekt i gdje je primjenjivo do tri kandidata sa njegove kandidacijske liste. Na glasačkim listićima na kojima birate pojedinačnog kandidata označite samo jednog kandidata. Uvijek slijedite uputstva na glasačkom listiću. Dakle, najjednostavnije rečeno, kada se bude birao član predsjedništva, tada odabirete samo jednog kandidata popunjavanjem kružića flomasterom koji ste dobili na biračkom mjestu i to iskoristite. Za sve ostale kandidate i kandidatkinje, kada odaberete stranku za koju želite glasovati, pored ćete imati još brojeve na koje možete zaokružiti najviše tri kandidata. Jedno od pitanja je što ako mi je potrebna pomoć pri glasanju. Ako ste slijepi, nepismeni ili imate invaliditet i potrebna vam je pomoć pri glasovanju, možete da izaberete jednu osobu koja će vam pomoći uz odobrenje predsjednika biračkog odbora. Ta osoba može da pomogne samo jednom biraču na dan izbora. Postavlja se pitanje što ako imam problem na biračkom mjestu. Članovi biračkog odbora dostupni su da vam pomognu ako imate pitanje ili problem. Ne zaboravite da vaš glas mora da ostane tajan. Može li se moj glas povezati sa mnom? Ne. Identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića odvojeni su postupci. Skener ne prima niti pohranjuje vaše osobne podatke, tako da se identitet ne može povezati s vašim glasačkim listićem, što je sasvim i logično, jer ako na glasačko mjesto uđe pet osoba, jedna osoba će završiti prije, a možda ona koja je došla prva da će izaći posljednja, tako da sa ovim je sve razjašnjeno. I ono pitanje na koje mi uvijek znamo postaviti upit, što ako tehnologija prestane raditi? Primijenit će se odobrene alternativne procedure kako bi glasovanje moglo da se nastavi uz korištenje papirnih glasačkih listića. Kad završite sa glasanjem, skener kad pokupi vaš glasački listić, što se s njim dešava? Skener daje preliminarni elektronski rezultat i prosljeđuje glasački listić u glasačku kutiju. Papirni glasački listići također se ručno broje, a rezultati se provjeravaju prije potvrđivanja zvaničnih rezultata. Vaš glas ostaje na papiru tajan i povjerljiv. Vaš glas ostaje vaš glas.

14 minuta je do 15 sati. Ponovit ću neke od glavnih naznaka ovog današnjeg dana. Naime, jučer su predstavnici Dog Trusta iz Engleske posjetili općinu Varaši i općinsko sklonište za pse. Zatim tu je i poziv za obilježavanje 70 godina izviđaštva koje će se održati sutra u radničkom domu od 12 sati. Još jedna od važnijih informacija je ta da su Vareš, Breza i Visoko potpisali jedan sporazum gdje će s jednakim sredstvima sufinancirati autobusnu liniju Vareš-Zenica. Sve su ovo stvari i jako važne informacije koje možete pronaći na našem web portalu, a o kojima smo govorili u našem programu. Svakako ostaje i dalje da uz informacije koje imamo za podijeliti sa vama, uvijek ćemo nastojati da ih prvo prezentiramo putem radija, a nakon toga i putem našeg web portala ukoliko ste nešto propustili. Toliko za danas i za ovu popodnevnu panoramu. Temperatura u gradu je 17 stupnjeva, a mi se u programu Radio Bobovca u popodnevnoj panorami čujemo tek u ponedjeljak. No naravno, do tada imat ćete vi još prigode poslušati što šta iz studija Radio Bobovca u drugačijim emisijama. Ugodno popodne svima.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Petak je kraj kampanje, ali nije kraj naše borbe za bolji život. Ovih sedmica pokazali smo da se politika može voditi dostojanstveno, bez vrijeđanja i podjela. Poštujem sve ljude koji su odlučili preuzeti odgovornost i kandidovati se za dobrobit naše zajednice. Vjerujem da među svim listama ima kvalitetnih ljudi. Demokratija je najljepša kada građani imaju izbor. Ipak vjerujem da BH Zeleni donose ono što danas najviše nedostaje, poštenje, odgovornost i konkretan rad za ljude. Zato vas pozivam da u nedjelju izađete na izbore. Vaš glas je važan, vaš glas odlučuje. U nedjelju glasajte po svojoj savjesti, dostojanstveno i odgovorno. Hvala vam na izdvojenom vremenu, svakom stisku ruke, razgovoru i ukazanom povjerenju. Numanović Damir, BH Zeleni, kandidat za skupštinu ZDO kantona broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: Sirena te i sad u cizore budi i nešto za jelo u novine smotaš. Za strojem si vazdan ko obični ljudi, a tek u kavani ko negdašnji sportaš. Sa društvom pretresaš sve novosti sporta.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smrekar-Upice, dionica Smreka-Semizova-Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Petak je kraj kampanje, ali nije kraj naše borbe za bolji život. Ovih sedmica pokazali smo da se politika može voditi dostojanstveno, bez vrijeđanja i podjela. Poštujem sve ljude koji su odlučili preuzeti odgovornost i kandidovati se za dobrobit naše zajednice. Vjerujem da među svim listama ima kvalitetnih ljudi. Demokratija je najljepša kada građani imaju izbor. Ipak vjerujem da BH Zeleni donose ono što danas najviše nedostaje. Poštenje, odgovornost i konkretan rad za ljude. Zato vas pozivam da u nedjelju izađete na izbore. Vaš glas je važan. Vaš glas odlučuje. U nedjelju glasajte po svojoj savjesti, dostojanstveno i odgovorno. Hvala vam na izdvojenom vremenu, svakom stisku ruke, razgovor i ukazanom povjerenju. Numanović Damir, BH Zeleni, kandidat za skupštinu ZDO kantona broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

da mi vonj, došao sam ugasiti glad. Ja tražim jednu djevojku.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu

dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično i jednom trakom. A 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: više prodaju.
1: Poslušali ste naše primjere. Sada znate kako je meni biti psihijatar. Kako da ja ostanem normalan? Kako?
2: This is the best radio station.
3: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka-Rupice, dionica Smreka-Semizova-Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

kuštravost je tvoj stav i kažeš digni ruke u zrak i gegaš uvijek korak nazad.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

Bien, amigo.

Važna informacija pristigla je iz općine Varaš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

Giants, people sitting in my

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas.